0: Kan du tenke deg hva verdens mest giftige amfibie på denne jord for noe?
1: Oi, amfibie. Kan det være slange?
0: Nei, det faktisk en frosk.
1: En frosk?
0: Ja, en minifrosk.
1: Ja vel.
0: Han faktisk mindre enn tuppen på en kulepenn, eller knappen på en kulepenn.
1: Går det igjen?
0: Ja, han bitteliten. Men han 200 ganger mer giftige enn morfin.
1: Ja vel.
0: Så denne her supergiftige, og bare ved å ta...
1: En bitteliten jævel, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Bare ved å ta på denne lille frosken, så kan du dø.
1: Oi! Og så han så liten.
0: Bitteliten.
1: Hvordan skal du klare å unngå han da? Han finnes vel ikke i Norge, den gjør han det?
0: Nei, han gjør heldigvis ikke det.
1: Nei.
0: Men han å finne i et akvarium i Hampshire i England.
1: Okay.
0: Og der har de greid å få disse her livsfarlige minifroskene til å formere seg.
1: Oi, ja, så bra! Hurra!
0: Ja, hurra! Og der, så de feirer, i dag så feirer de dette da.
1: Ja.
0: Endelig. Nå har det blitt
1: mer gift.
0: Mer gift.